0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про один з найбільш експериментальних і яскравих гуртів української музичної сцени – «Рогата жаба». Це український інді-рок-гурт, заснований в 2012 році в Києві. Гурт швидко привернув увагу завдяки своєму нестандартному звучанню, яке поєднує елементи альтернативного року, прогресивного року, панку та навіть психоделії. Назва гурту, що звучить досить незвично, повністю відображає їхній підхід до музики. Креативний, нестандартний і готовий до експериментів. Від самого початку вони почали створювати музику, яка вражає своєю емоційною глибиною і вишуканими музичними рішеннями. «Рога та жаба» вирізняються своїм унікальним стилем, де переплітаються різні музичні течії та впливи. В їхньому репертуарі можна почути як важкі гітарні рифи, так і м'які акустичні моменти. У той самий час вони не бояться вводити в свою музику елементи психоделії та навіть джазу, що робить їхній звук багатошаровим та складним для сприйняття на перший погляд. Тексти гурту часто мають метафоричний та філософський характер, що підкреслює глибину їхніх композицій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл.
0: Від Шевченка до Сократа.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Передача «Слово Боже на щодень», і ми перш ніж приступимо до читання Слова Божого, а саме це є 13 глава першого послання апостола Павла до Коринтян, то хочу назвати одну із 50 причин, чому треба читати Слово Боже. Майже кожен з нас носить з собою мобільний телефон. Спитаємо, навіщо? Бо ми хочемо бути доступні для тих, хто хоче до нас зателефонувати, ну і зрештою самі хочемо мати доступ до них. Коли хтось тобі каже «приїдь до мене», а ти дороги не знаєш, то інколи той, хто запрошує, додає «візьми з собою телефон, і як будеш доїжджати, набери мене, я підкажу, як їхати». Хіба в такій ситуації поставиться до тих слів легковажно і залишиш телефон вдома?

дзвонить? Будеш відповідати?» Святий Григорій Великий сказав так: «Відкривай серце Бога словами Бога». Он як. Хочу вам запропонувати сьогодні для слухання одне із найкрасивіших місць в цілому Новому Завіті. Це є так званий гімн любові. Щоб збагнути всю глибину і понятійну красу слів цього розділу, мабуть, забракне цілого життя. Бо треба визнати, що Божа любов є незглибима і незбагненна, як і Він сам. В першому соборному посланні Івана Богослова говориться так: «Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому». Саме слово «любов», як характеристика Бога, в грецькій мові звучить як дієслово. Точніше звучало б так: «Бог є любить» або «Бог є любити» – неозначена форма. Він є той, хто постійно любить, безперервно. Коли ми говоримо про людську любов або любов між людьми, ну то щоб бути об'єктивними в визначенні міри чи якості цієї любові, мусимо хоч приблизно знати, якою є та абсолютна любов, та Божа любов, якою Він є сам. Краще за святого Павла про це не сказав, мабуть, ніхто. Отож, читаємо перше послання апостола Павла до Коринтян, 13 глава. «Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь броняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає». В попередній, тобто в 12 главі, апостол говорить про дивовижні дари, якими наділена церква і окремі особи. І кожен з тих дарів має своє застосування для служіння Богові і людям. Але апостол каже: «Все це добре. Я ж показую вам путь куди значнішу». І тут він говорить про любов. А тепер пригляньмося уважніше, про що саме йдеться. Тож перший вірш: «Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, а не мав любові, я був би немов мідь броняча або кимвал звучний». Справді, можна знати багато мов, можна мати славу красномовної людини, говорити натхненною мовою як ангел, заворожувати слухачів красномовністю, але якщо немає любові, то це порожні звуки. Богу потрібне милосердне серце, а не красномовна мова. Бо зрештою і Гітлер був прекрасним промовцем, Ленін був прекрасний промовець. До чого це привело, ми знаємо. Далі пише апостол: «Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо». Пророцтво, знання, сильна віра. Без любові ніщо, каже апостол. Скажете: «Але ж сказано, що людина спасається вірою. Як це ніщо?» Це правда. Але ніщо не може замінити любові. Ніщо. Ясний і глибокий розум нічого не означає без великодушного і милосердного серця. Такий розум створив ядерну зброю і винайшов абортивні засоби, які винищують цілі народи. Бог цінує невеликі знання.

0: Я, а щиру, сердечну відданість і любов. Нам це трудне до зрозуміння, як так може бути, щоб людина вірою творила чуда, переставляла гори, а була відкинута Богом. Прочитаймо в Матея, 7 глава, 22-23 вірш. «Багато мені того дня скажуть, Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували? Хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не Твоїм ім'ям силу чудес творили?» І тоді я їм заявлю, «Я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене ви, що чините беззаконня. Наявність дарів не робить тебе спасенним. Знай це, брате, сестро, пам'ятай собі це». Далі апостол каже, якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Можна займатися благодійністю, а благодійність буває дуже різна. Можна давати, виконуючи неприємний обов'язок, тобто з примусу. Можна давати, відчуваючи презирство. Можна стояти в позі переваги і так поблажливо кидати недоїдки комусь, ну, як собаці. Можна давати і потім супроводжувати дар з такою самовдоволеною моралістичною лекцією. Можна якось таким, знаєте, такий нищівний докір зробити тому, кому ти даєш. Це зовсім не благодійність. Це гординя. А гординя не знає любові. Інколи люди здатні на геройські жертви, які не мають ніякого доброго наслідку і користі. Скільки було випадків безглуздих самоспалень? Це було вчинене з егоїстичною метою або звідчаю. Воно не приносить ніякої користі. Бачимо, що присутність любові освячує все. Тому апостол перераховує 15 властивостей любові. Він перше пише, любов довготерпелива. Так, любов може терпіти зло, несправедливість. Це лежить в площині стосунків. Навіть любов може витерпіти провокації, не гніваючись і не шукаючи помсти. Добрий педагог, добрий батько чи добра мати завжди довготерпеливі. Далі каже апостол, що любов лагідна. Це правда. Справжня любов не критикує, вона така милостива і великодушна. Вона ввічлива і услужлива, її серце широко відкрите. Далі каже Павло, любов не заздрить. Щось навіть не знаю, як то собі уявити, заздрісну любов. Це якийсь нонсенс, вона, мабуть, була би цілковито лицемірною. Справжня любов пригнічує заздрість. Справжня любов ніколи не засмучується, коли добре іншому. Вона не заздрить здібностям, хорошим якостям інших людей. Вона не заздрить славі, багатству. Якщо ми любимо нашого ближнього, то не тільки не станемо заздрити його добробуту, але будемо співчувати і радіти йому. Кажуть, друг пізнається в біді. Ну і це правда. Але ще краще друзів по-справжньому можна протестувати на любов, тоді, коли ми є на піку слави чи успіху. Любов не чваниться, каже апостол. Так, справді, любов скромна. Вона цінує чиєсь добре ставлення до себе. Далі каже, любов не бешкетує. Християнська любов милосердна, і вона ніколи не забуває про чемність і такт. Вона не порушує порядку, вона не зводить всіх людей до одного рівня або до одного рангу, але дотримується встановлених Богом відмінностей між людьми. Вона веде себе відповідно до свого положення. Вона займається своєю власною справою і не втручається в справи інших людей. Вона не критикує, не принижує поведінку інших. Любов не робить нічого, що їй не личить. Любов не шукає свого, каже апостол. Любов – це такий непримиримий, постійний ворог егоїзму. Наш Спаситель визначив розумну любов до самого себе як міру любові до ближнього. Каже, возлюби ближнього свого, як себе самого. І апостол не стверджує, що любов виключає будь-яку повагу до самого себе. Він не вважає, що людина, яка любить інших, повинна нехтувати собою і своїми інтересами. Ні. Однак любов ніколи не шукає свого на шкоду іншим, чи нехтуючи іншими. Вона часто нехтує своїми інтересами заради блага інших. Вважає за краще їх благополуччя, ніж власне, і завжди суспільне благо ставить вище від свого особистого. Це дуже добре видно в подружжі, чи люди любляться між собою, тобто чий інтерес вони переслідують. Далі читаємо, любов не поривається до гніву, не задумує зла. Гнів не може гніздитися в серці, де панує любов. Дуже важко сердитися на тих, кого ми любимо. Справжня любов не схильна до ревнощів і підозр. Вона буде покривати явні недоліки замість того, щоб вишукувати і виявляти приховані недоліки. Вона не вишукує, а тим більше не творить зла. Далі каже апостол, що любов не тішиться, коли хтось чинить кривду, але властиво вона радіє правдою. Отож, любов і справедливість, чи то правда, завжди йдуть поруч. Вона ніколи не потакатиме викрутасам кривдників чи шахраїв. Любов все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов покриває безліч гріхів, каже апостол Петро у своєму соборному посланні. Вона накидає на них покров, наскільки це дозволяє її християнське сумління. Вона не розголошує помилки братів до тих пір, поки цього не потребують її християнський обов'язок. Тільки крайня необхідність може змусити милосердну людину зробити це. Любов вірить в добро. Вона надіється на виправлення брата, вона дає шанс братові. Інколи сама від того страждаючи, але любов має в собі велику внутрішню силу все знести і все терпіти, каже апостол, все перетерпить. І на завершення, любов ніколи не переминає. Яка добра, яка прекрасна християнська любов, яка прекрасна душа обдарована нею. Щасливий той, у чиєму серці палає цей прекрасний небесний вогонь, що поширює своє тепло на всіх, з ким він стикається. Ми, мабуть, зустрічали таких людей. Навколо них тане крига непорозумінь і затаєних упереджень. Люди, озброєні любов'ю, найсильніші люди Вселенної, я в цьому переконаний. Це вони змінюють і освячують народи. Любов'ю повстав світ, і найприродніший його стан – це стан любові. Щоб якось підсумувати, прочитаю вам Євангеліє від Івана, 13 глава, 34-35 вірші. Каже Господь, «Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного». З того усі спізнають, що ви мої учні, коли любов взаємну будете мати. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 29 липня, середа. Вітаю усіх з серединою робочого тижня, ще трохи і п'ятниця. І завтра в нас четвер, 30 липня. Температура завтра має бути від 13 до 27 градусів. Спеки вертаються. Тиск 747 мм, вологість 43%. Вранці небо на Росточі буде ясним, таким воно лишатиметься і весь день без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Ма.
1: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна 3, телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так. У запозиченнях з давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення «ау» шляхом транслітерації як «ау», допускаються орфографічні варіанти. Аудієнція і авдієнція, аудиторія і аудиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна.
0: «Сила слова».
2: Вмикай і відпочивай.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Just the guitar, okay, cool.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 29 липня, середа. Вітаю усіх з серединою робочого тижня, ще трохи і п'ятниця. І завтра в нас четвер, 30 липня. Температура завтра має бути від 13 до 27 градусів. Спеки вертаються. Тиск 747 мм, вологість 43%. Вранці небо на Росточі буде ясним, таким воно лишатиметься і весь день без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершим.
2: «Гіт на обрії».
3: До вашої уваги не сама «Галя молода», «Літо» ремікс.

0: не сама, створили для нас запальний етно-денс-трек «Галя Молода» «Літо Ремікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так – кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Борестен. Буквосполучення «ф» у слова грецького походження передаємо звичайною буквою «т». Антологія, антропологія, аптека, астма, бібліотека, католицький, театр, теорія, ортодокс, ортопедія, амальтея, прометей, текля, таїсія, теодор.
0: Сила слова.

0: мама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 29 липня, середа. Вітаю усіх з серединою робочого тижня, ще трохи і п'ятниця. І завтра в нас четвер, 30 липня. Температура завтра має бути від 13 до 27 градусів. Спеки вертаються. Тиск 747 мм, вологість 43%. Вранці небо на Росточі буде ясним, таким воно лишатиметься і весь день без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!
0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

0: сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. ДР презентує хіт на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Хіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
0: Хіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня. Кейп Код.

0: Кот та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту Cape Cod. Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за вашу увагу. Бувайте!
1: На обрії.
2: Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

Історія одного хіта на вільному радіо. Як ви вважаєте, що спільного у знаменитого Чардаша, Віторіо Монті, гуртів Абба та Ейс оф Бейс та пісні Мадонни Лаїсла Боніта? Об'єднує їх королева поп-бурлеска Леді Гага та її знаменита пісня «Алехандро». Мало хто знає, що початок пісні містить мелодію з твору Чардаш композитора Віторіо Монті. Ось послухайте. Як тільки пісня вийшла у світ, на неї одразу ж накинулися музичні критики. Одні стверджували, що пісня звучить неприродно та натягнуто. Оскільки латиноамериканські ритми ніяк не підходять до стилю Леді Гаги. На думку інших музичних критиків, на пісню вплинули творчість гуртів Абба та Ace of Base. А деякі стверджували, що Алехандро – це просто перероблена на сучасний лад пісня Мадонни «La Isla Bonita». І з ними важко не погодитись. Оцініть самі. Проте факт залишається фактом. Пісня «Алехандро» швидко завоювала серця слухачів у всьому світі. До речі, правильніше було б назвати цю чудову пісню «Алехандро та Роберто». Саме до цієї парочки звертається розчарована недостатньою чоловічою увагою Леді Гага.

0: вільного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава.
0: Це твоє

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Кінець 19 століття став добою промислової революції, коли заводи, залізниці, нове виробництво повністю змінило уклад життя по цілому світі. Не стала винятком і Україна, яка тоді була поділена між Австро-Угорською та Російською імперіями. Коли наприкінці 19 століття український дворянин Олександр Поль відкрив залізну руду на Криворіжжі, а англієць Джон Юс розвідував вугілля на Донбасі, невеличке село Кам'янське, де проходила залізниця, де протікав Дніпро, теж впало на око тодішнім бізнесменам як зручне місце для металургійного заводу. Якраз тут щось будувати було дешевше, ніж у сусідньому Катеринославі, сучасне Дніпро. І ось наприкінці 19 століття створюється так зване південно-російське Дніпровське металургічне підприємство – польсько-французько-бельгійське акціонерне товариство, яке вирішило збудувати завод у селі Кам'янське. У Кам'янське їде інженер Ігнатій Ясюкович. Народився він у 1847 році у місті Ковно, сучасний Каунас. Вчився у Петербурзькому технологічному інституті, потім працював на залізницях, стажувався за кордоном, потім керував паровозобудівним і кораблебудівним заводом у Санкт-Петербурзі, потім керував Путиловським заводом, одним з найбільших металургійних підприємств Російської імперії. І ось у 1888 році він з Петербургу їде до України у село Кам'янське. Колишній козацький замівник, де ще мешкали нащадки запорожців. Талановитий інженер-технолог береться до роботи. Вже у 89-му році завод починає працювати, Ясюкович будує нові цехи, нові доменні пічі, і вже у 1896 році Дніпровський завод, як його називали, став одним з найпотужніших металургійних підприємств України. Паралельно з заводом Ясюкович будує і житлові квартали для інженерів та робітників. Верхня колонія, де мешкала заводська еліта, і нижня колонія для робітників. Його ж стараннями постають Православна церква і костел у Кам'янському. Заводське поселення швидко стало справжнім багатонаціональним містом. Тут мешкали українці, поляки, німці, прибалти, росіяни, євреї. Отже, стараннями Ясюковича тут постала ще й лютеранська кірха і синагога. Для заводської еліти був збудований красивий клуб, а для середньої та нижчої ланки населення – так звана народна аудиторія, при якій діяв аматорський театр. Причому окремо був польський театр, а окремо – російський та український. Також Ясюкович збудував безкоштовну лікарню, заводське училище, щоб робітники здобували освіту, підвищували фах і, звісно, мали можливість отримувати кращу заробітну платню. У містечку постала чоловіча та жіноча гімназії. Якість життя у цьому заводському поселенні була дуже високою. Всюди був водогін, у містечку діяв телефон. Так Ігнатій Ясюкович, цей польсько-литовський інженер-технолог, добряче відзначився в українській історії, збудувавши Дніпровський металургійний завод, зараз це Дніпровський металургійний комбінат, один з найпотужніших українських заводів, єдиний в Україні виробник катаних візів для залізничного транспорту, залізничних рейок та іншої важливої продукції. І так його стараннями постало місто Кам'янське. Збудовані Ясюковичем костел і церква, театр і заводський клуб, житлові квартали 19 століття збереглись, частково збереглась навіть синагога. І якщо приїхати у Кам'янське і походити вуличками старого міста, цю красу можна побачити. Театр, до речі, зараз один з найкращих театрів у сучасній Україні. А ще Кам'янське відомо тим, що саме тут був повішений знаменитий білборд «Взнала, що онук голосував за партію регіонів, переписала хату на кота». Ще тут народився Дмитро Ярош. Ще тут народився Роберт Лісовський, художник, пластун, автор символіки ОУН. Отже, Ігнатій Ясюкович добряче відзначився в українській історії, створивши один з українських технологічних та промислових брендів і заснувавши місто, де народився і виріс ваш покірний слуга. Історії успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Дер презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі гі на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій зранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гіт на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен. У воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна, 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Слухай серцем.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Полтви, Ратибугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель рятувати гусаків на Раті. Сьогодні в нас 29 липня. У цей день у 1817 році народився Ованес Айвазян, він же Іван Айвазовський, нащадок львівських вірмен, який стільки чудових картин про море написав, а ще багато краєвидів українських степів, картин з життя козаків, чумаків і ще багато всього цікавого на українську тему. Ну, а у 1865 році у цей день народився Андрей Шептицький, знаменитий український митрополит, який багато церков, шкіл, музеїв заснував, січових стрільців і УПА підтримував. Один з найкрутіших українців 20-го століття. Історії одного дня.

0: там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 29 липня, середа. Вітаю усіх з серединою робочого тижня, ще трохи і п'ятниця. І завтра в нас четвер, 30 липня. Температура завтра має бути від 13 до 27 градусів. Спеки вертаються. Тиск 747 мм, вологість 43%. Вранці небо на Росточі буде ясним, таким воно лишатиметься і весь день без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!
0: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Від Шевченка до Сократа. За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків. Програв майже 300 ігор. 26 раз мені довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок знову і знову і знову. І саме тому я домігся успіху. Майкл Джордан. Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я пропоную новий трек від Іка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Не дарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. О благодать! Або о дивна милість! Англійська церковна пісня, яка стала американським символом. Був собі у 18 столітті такий Джон Ньютон. Юнаком його насильно завербували у британський королівський флот, тоді так робили часто, захапали, відвели на корабель і ось ти тепер моряк. Після кількох років усіх веселощів життя юнги, розпусти, знущань, Ньютон потрапив у рабство до правительниці одного американського племені. Потім його звільнили, і він, розібравшись у африканських реаліях, почав продавати негрів у рабство і був капітаном кількох кораблів, які перевозили рабів. Тобто, африканські негри постачають білим капітанам рабів, ті тих рабів кладуть у трюм корабля, якщо по дорозі половина з них виживе, це вже добре, і так перевозили їх до Америки, де вони працювали на плантаціях. 6 років Джон Ньютон займався таким прибутковим бізнесом, але раптом він навертається до Бога. Кажуть, що на нього дуже сильно вплинула дівчина, яку він покохав, давши йому зрозуміти, що або він змінюється, або може про неї забути. Так чи інакше, Джон Ньютон стає відданим християнином, потім стає протестантським пастором у Англії, і навіть аболіціоністом, тобто борцем за визволення рабів. Разом з британськими політиками Уільямом Піттом та Уільямом Уілберфорсом Ньютон бореться проти рабства, і разом вони домагаються, що британський парламент приймає закон про заборону работоргівлі. Будучи пастором, Джон Ньютон разом з другом поетом почав писати церковні гімни. І найзнаменитішим став гімн «О дивна Божа милість» англійською «Amazing Grace». Ця пісня, яка швидко набула поширення серед віруючих, стала одним з символів боротьби за визволення рабів. І так цікаво сталося, що найбільшу популярність цей гімн здобув у Сполучених Штатах Америки. Ну і вважається, що музика, яка власне зробила цю пісню знаменитим, це американська народна пісня, слова якої до нас не збереглися. Пісню «О благодать» співали під час боїв, співали індіанці під час переселень, її можна почути у безлічі художніх фільмів. Щирі слова, за якими стояла драматична історія навернення грішника, чудова мелодія, а також величні події, з якими ця пісня була пов'язана. Все це зробило пісню «О благодать» однією з найзнаменитіших у світі і зробило її своєрідним брендом і традиційної американської культури, і протестантської духовності, і боротьби за свободу. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так, і так. У словах, у звичайних в українській мові «зев», допускається орфографічна варіантність на зразок «анафема» і «анатема», «дифірамб» і «дитирамб», «ефір» і «етер», «кафедра» і «катедра», «логариф» і «логаритм», «міф», «міфологія» і «міт», «мітологія», «агатангел» і «агафангел», «афіни» і «атени», «борисфен» і «бористен», «демосфен» і «демостен», «марфа» і «марта», «фесалія» і «тесалія» та інші.
0: Сила слова.
2: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції.
0: Свято в деталях.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 29 липня, середа. Вітаю усіх з серединою робочого тижня, ще трохи і п'ятниця. І завтра в нас четвер, 30 липня. Температура завтра має бути від 13 до 27 градусів. Спеки вертаються. Тиск 747 мм, вологість 43%. Вранці небо на Росточі буде ясним, таким воно лишатиметься і весь день без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Це твоє.

0: РДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий «Хіт на обрії». Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе, і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від Шершень.

0: Шершень, Білий Бо, Хамелеон. Трек досліджує феномен людей, хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Це твоє.

podemos entrar.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко.
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Полтви, Ратибугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель рятувати гусаків на раті. Сьогодні в нас 29 липня. У цей день у 1817 році народився Ованес Айвазян, він же Іван Айвазовський, нащадок львівських вірмен, який стільки чудових картин про море написав, а ще багато краєвидів українських степів, картин з життя козаків, чумаків і ще багато всього цікавого на українську тему. Ну, а у 1865 році у цей день народився Андрей Шептицький, знаменитий український митрополит, який багато церков, шкіл, музеїв заснував, січових стрільців і УПА підтримував, один з найкрутіших українців 20-го століття. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
2: Реклама.
1: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоби відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 29 липня, середа. Вітаю усіх з серединою робочого тижня, ще трохи і п'ятниця. І завтра в нас четвер, 30 липня. Температура завтра має бути від 13 до 27 градусів. Спеки вертаються. Тиск 747 мм, вологість 43%. Вранці небо на Росточі буде ясним, таким воно лишатиметься і весь день без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: ТДР презентує «Хіт» на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий «Хіт» на Обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий «Хіт» тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: «Хіт» на Обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
2: Я не...

0: «Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Сленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії. Вільне радіо. Микай своє літо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Оце реклама.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
4: 3, 2, 1.

0: щаслива, та я зможу все. В мене є суперсила,
1: я мама.
0: Денс.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Передача «Слово Боже на щодень», і ми перш ніж приступимо до читання Слова Божого, а саме це є 13 глава першого послання апостола Павла до Корінтян, то хочу назвати одну із 50 причин, чому треба читати Слово Боже. Майже кожен з нас носить з собою мобільний телефон. Спитаємо, навіщо? Бо ми хочемо бути доступні для тих, хто хоче до нас зателефонувати, ну і зрештою самі хочемо мати доступ до них. Коли хтось тобі каже «приїдь до мене», а ти дороги не знаєш, то інколи той, хто запрошує, додає «візьми з собою телефон, і як будеш доїжджати, набери мене, я підкажу, як їхати». Хіба в такій ситуації поставиться до тих слів легковажно і залишиш телефон вдома? Або, скажімо, ми чекаємо на дуже важливу і термінову інформацію. Якщо справа стосується нашої сім'ї, здоров'я чи праці, хіба ми вимкнемо телефон? Божим телефоном є Святе Письмо. Через Святе Письмо Бог хоче передати нам важливі справи і покерувати нашим життям. А ми ж бо так рідко зазираємо до Біблії. Так рідко носимо з собою цей Божий телефон. Змінімо це можливо. Бог до тебе дзвонить, будеш відповідати. Святий Григорій Великий сказав так: відкривай серце Бога словами Бога. Он як. Хочу вам запропонувати сьогодні для слухання одне із найкрасивіших місць в цілому Новому Завіті. Це є так званий гімн любові. Щоб збагнути всю глибину і понятійну красу слів цього розділу, мабуть, забракне цілого життя. Бо треба визнати, що Божа любов є незглибима і незбагненна, як і Він сам. В першому соборному посланні Івана Богослова говориться так: «Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому». Саме слово «любов», як характеристика Бога, в грецькій мові звучить як дієслово. Точніше звучало б так: «Бог є любить» або «Бог є любити» – неозначена форма. Він є той, хто постійно любить, безперервно. Коли ми говоримо про людську любов або любов між людьми, ну то щоб бути об'єктивними в визначенні міри чи якості цієї любові, мусимо хоч приблизно знати, якою є та абсолютна любов, та Божа любов, якою Він є сам. Краще за святого Павла про це не сказав, мабуть, ніхто. Отож, читаємо перше послання апостола Павла до Коринтян, 13 глава. «Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь броняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі». Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. В попередній, тобто в 12 главі, апостол говорить про дивовижні дари, якими наділена церква і окремі особи. І кожен з тих дарів має своє застосування для служіння Богові і людям. Але апостол каже: все це добре, Я ж показую вам путь куди значнішу. І тут він говорить про любов. А тепер пригляньмося уважніше, про що саме йдеться. Тож перший вірш, якби я говорив мовами людськими і ангельськими, а не мав любові, я був би немов мідь, бреняча або кимвал звучний. Справді, можна знати багато мов, можна мати славу красномовної людини, говорити натхненною мовою як ангел, заворожувати слухачів красномовністю, але якщо немає любові, то це порожні звуки. Богу потрібне милосердне серце, а не красномовна мова. Бо зрештою і Гітлер був прекрасним промовцем, Ленін був прекрасний промовець. До чого це привело, ми знаємо. Далі пише апостол, якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. Пророцтво, знання, сильна віра, без любові ніщо, каже апостол. Скажете, але ж сказано, що людина спасається вірою, як це ніщо? Це правда. Але ніщо не може замінити любові. Ніщо. Ясний і глибокий розум нічого не означає без великодушного і милосердного серця. Такий розум створив ядерну зброю і винайшов абортивні засоби, які винищують цілі народи. Бог цінує не великі знання, а щиру, сердечну відданість і любов. Нам це трудне до зрозуміння, як так може бути, щоб людина вірою творила чуда, переставляла гори, а була відкинута Богом. Прочитаймо в Матея, 7 глава, 22-23 вірш. «Багато мені того дня скажуть, Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували? Хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не Твоїм ім'ям силу чудес творили?» І тоді я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Наявність дарів не робить тебе спасенним. Знай це, брате, сестро, пам'ятай собі це. Далі апостол каже, якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Можна займатися благодійністю. А благодійність буває дуже різна. Можна давати, виконуючи неприємний обов'язок, тобто з примусу. Можна давати, відчуваючи презирство. Можна стояти в позі переваги і так поблажливо кидати недоїдки комусь, ну, як собаці. Можна давати і потім супроводжувати дар з такою самовдоволеною моралістичною лекцією. Можна якусь таким, знаєте, такий нищівний докір зробити тому, кому ти даєш. Це зовсім не благодійність. Це гординя. А гординя не знає любові. Інколи люди здатні на геройські жертви, які не мають ніякого доброго наслідку і користі. Скільки було випадків безглуздих самоспалень? Це було вчинене з егоїстичною метою або звідчаю. Воно не приносить ніякої користі. Бачимо, що присутність любові освячує все. Тому апостол перераховує 15 властивостей любові. Він перше пише «Любов довготерпелива».

каже Павло, любов не заздрить. Щось навіть не знаю, як то собі уявити, заздрісну любов. Це якийсь нонсенс, вона, мабуть, була би цілковито лицемірною. Справжня любов пригнічує заздрість. Справжня любов ніколи не засмучується, коли добре іншому. Вона не заздрить здібностям, хорошим якостям інших людей. Вона не заздрить славі, багатству. Якщо ми любимо нашого ближнього, то не тільки не станемо заздрити його добробуту, але будемо співчувати і радіти йому. Кажуть, друг пізнається в біді. Ну і це правда. Але ще краще друзів по-справжньому можна протестувати на любов, тоді, коли ми є на піку слави чи успіху. Любов не чваниться, каже апостол. Так, справді, любов скромна. Вона цінує чиєсь добре ставлення до себе. Далі каже, любов не бешкетує. Християнська любов милосердна, і вона ніколи не забуває про чемність і такт. Вона не порушує порядку, вона не зводить всіх людей до одного рівня або до одного рангу, але дотримується встановлених Богом відмінностей між людьми. Вона веде себе відповідно до свого положення. Вона займається своєю власною справою і не втручається в справи інших людей. Вона не критикує, не принижує поведінку інших. Любов не робить нічого, що їй не личить. Любов не шукає свого, каже апостол. Любов – це такий непримиримий, постійний ворог егоїзму. Наш Спаситель визначив розумну любов до самого себе як міру любові до ближнього. Каже, возлюби ближнього свого, як себе самого. І апостол не стверджує, що любов виключає будь-яку повагу до самого себе. Він не вважає, що людина, яка любить інших, повинна нехтувати собою і своїми інтересами. Ні. Однак любов ніколи не шукає свого на шкоду іншим, чи нехтуючи іншими. Вона часто нехтує своїми інтересами заради блага інших, вважає за краще їх благополуччя, ніж власне, і завжди суспільне благо ставить вище від свого особистого. Це дуже добре видно в подружжі, чи люди любляться між собою, тобто чий інтерес вони переслідують. Далі читаємо, любов не поривається до гніву, не задумує зла. Гнів не може гніздитися в серці, де панує любов. Дуже важко сердитися на тих, кого ми любимо. Справжня любов не схильна до ревнощів і підозр. Вона буде покривати явні недоліки замість того, щоб вишукувати і виявляти приховані недоліки. Вона не вишукує, а тим більше не творить зла. Далі каже апостол, що любов не тішиться, коли хтось чинить кривду, але властиво вона радіє правдою. Отож, любов і справедливість, чи то правда, завжди йдуть поруч. Вона ніколи не потакатиме викрутасам кривдників чи шахраїв. Любов все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов покриває безліч гріхів, каже апостол Петро у своєму соборному посланні. Вона накидає на них покров, наскільки це дозволяє її християнське сумління. Вона не розголошує помилки братів до тих пір, поки цього не потребують її християнський обов'язок. Тільки крайня необхідність може змусити милосердну людину зробити це. Любов вірить в добро. Вона надіється на виправлення брата, вона дає шанс братові. Інколи сама від того страждаючи, але любов має в собі велику внутрішню силу все знести і все терпіти, каже апостол, все перетерпить. І на завершення, любов ніколи не переминає. Яка добра, яка прекрасна християнська любов.

0: яка прекрасна душа обдарована нею. Щасливий той, у чиєму серці палає цей прекрасний небесний вогонь, що поширює своє тепло на всіх, з ким він стикається. Ми, мабуть, зустрічали таких людей. Навколо них тане крига непорозумінь і затаєних упереджень. Люди, озброєні любов'ю, найсильніші люди Вселенної, я в цьому переконаний. Це вони змінюють і освячують народи. Любов'ю повстав світ, і найприродніший його стан – це стан любові. Щоб якось підсумувати, прочитаю вам Євангеліє від Івана, 13 глава, 34-35 вірші. Каже Господь: «Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що ви мої учні, коли любов взаємну будете мати». Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Лесю та школу миттєвих чудес. Жила в одному мальовничому містечку дівчинка на ім'я Леся. Вона була дуже розумною, але мала одну маленьку слабкість. Леся терпіти не могла робити домашні завдання. «Навіщо мені ці літери та цифри?» – зітхала вона. «От якби я мала чарівну паличку, все пробилося саме собою». Одного разу, гуляючи в парку, Леся знайшла незвичайну стежку, вистелену сріблястим піском. Вона пішла по ній і опинилася перед великими золотими воротами з надписом «Школа миттєвих чудес». Як тільки Леся переступила поріг, до неї підлетів усміхнений вчитель ельф. «Вітаю, Олесю!» – вигукнув він. «У нашій школі не треба вчитися. Просто загадай бажання, і знання самі з'являться у твоїй голові». Леся зраділа. Вона сіла за парту, яка була зроблена з рожевої хмаринки. «Хочу знати всі іноземні мови», – прошепотіла вона. Бам! У голові щось клацнуло, і Леся раптом зрозуміла мову пташок і навіть шепіт вітру. «Хочу вміти розв'язувати найскладніші задачі», – вигукнула вона знову. Бам! І в її очах замиготіли цифри, складаючись у правильні відповіді. Леся була в захваті, аж поки вчитель ельф не підвів її до дзеркала. «А тепер», – сказав він, – «подивись на свої руки». Леся глянула і злякалася. Її долоні стали прозорими, як туман. «Що зі мною?» – закричала дівчинка. «Розумієш?» – лагідно пояснив ельф. «Знання, які ти не здобула власною працею, не мають ваги. Вони легкі, як дим. Ти знаєш усе, але не відчуваєш радості від успіху, бо не доклала зусиль. Ти стаєш прозорою, бо в тобі немає досвіду, лише чужі чари». Леся замислилася. Вона згадала, як раніше раділа, коли нарешті вивчила важкий вірш або сама розв'язала приклад. Тоді вона почувалася справжньою героїнею, а зараз їй було нудно. «Я хочу повернутися додому», – попросила вона. «Я хочу вчитися сама». Тієї ж миті школа зникла. Леся знову опинилася в парку, тримаючи в руках свій звичайний шкільний портфель. Вона посміхнулася, дістала підручник і з цікавістю розгорнула його. Тепер вона знала – справжня магія – це те, що ми створюємо своєю працею та терпінням. Повчання діткам. Справжні знання та вміння – це не чари, які падають з неба. Тільки те, що ти вивчив сам, докладаючи зусиль, робить тебе сильним, впевненим і по-справжньому особливим. Праця перетворює звичайну дитину на справжнього майстра.
2: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. На момент виходу цієї пісні Лайонел Річі вже був популярним. Однак завдяки саме цій пісні музикант отримав Гремі в номінації «Кращий чоловічий поп-вокал» і став зіркою першої величини. Але найціннішим для Лайонела Річі стало навіть не це, а тисячі листів подяки, які він отримав від чоловіків. Як з'ясувалося, саме під цю пісню робили тисячі пропозицій руки та серця. Досі вона залишається однією з найпопулярніших пісень для першого весільного танцю у молодят у всьому світі. Напевно тому, що розуміння слів не так уже й важливо. Важлива віра в те, що це твоя половина. А якою мовою про це співається, це не важливо.

0: бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на Вільному радіо.
1: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога.

0: допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жаль.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Деформат
1: на Вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український гурт «Розум зник», який поєднує елементи панк-року з унікальними текстами та енергетичними виступами. «Розум зник» був заснований 2 травня 2015 року в Полтаві. Спочатку гурт планувався як проект пам'яті Горшньова, але згодом учасники вирішили розвивати власний авторський напрямок в українській рок-музиці. Після кількох змін складу в 2019 році до гурту приєднався жіночий вокал, що додало нових барв у звучання колективу. «Розум зник» відомий своїми енергійними виступами та оригінальними піснями, які поєднують панк-рок з елементами хорор-тематики. Їхні композиції часто мають гумористичний та сатиричний характер, що робить їхні виступи особливо запам'ятовуваними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми знайомимося з молодим та перспективним українським гуртом із Чернігова «Секс Неск». Їхня музика – це поєднання альтернативного року 2000-х із сучасним звучанням, що створює відчуття справжньої ейфорії. Гурт «Секс Неск» був заснований в червні 2022 року. Учасники гурту, яким по 2021 року швидко привернули увагу слухачів своїм унікальним стилем та енергією. Вони стали помітними у 2022 році, а їхнє звучання часто порівнюють із такими гуртами, як Deftones. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Поволі ніч лягає степом. Над лісом нависає тінь. Холодний місяць визирає. З багаття суне втоми лінь. Зібрались разом хлопці мужні співати радісних пісень. Пливуть слова рікою тихо. Зустрінуть завтра новий день. Утомлені солдатські душі тихенько тануть у пітьмі. Скорботне місячне проміння погляне в очі запальні. Звірячий хист, жага до бою звучить у хлопців на вустах. Бадьорий славень перемоги невтримно лине по полях. Стихає полум'я багаття, заснув заморений козак. З росою пісня рано вранці розквітне, мов червоний мак. Проснеться сонце, ми до бою. Зищить у небі смерті дрон. Стояти будем за свободу, за рідний край, дитячий сон.
2: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.